0: průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Před nedávnou dobou proběhla zpráva, že jeden z modelů umělé inteligence, Mythos, unikl na veřejnost, unikl ven. Co o něm víme a jak takové tahy mohou být nebezpečné? O tom si povídáme v dnešních průsečících s Mariánem Možuchou, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj Marián.
2: Ahoj Pavle a vítám aj našich posluchačů.
1: Zmínil jsem Mythos jako jeden z modelů, který vytvořila firma Anthropic. Co o něm víme?
2: Tak samotný jazykový model Anthropiku, Mythos, je vlastně pokračovaním alebo takou tou relativně neškodnou evolúciou vo vnútri jazykového modelu z radu Claude, s tým, že teda v tomto prípade ide o špecifikáciu, ktorá má slúžiť výslovne ako podpora pre developerov, to znamená tých, ktorí vyvíjajú software, ktorí vyvíjajú rôzne softwarové riešenia. No ale samotný Mythos v podstate od začiatku bol opradený množstvom záhad. Od úplného začiatku, v momente, ako bol testovaný, tak uniklo na verejnosť, že počas toho, ako bol testovaný v samotnom sandboxe, že vedel sa z tohto testovacieho prostredia, takzvaného pieskoviska, dostať von sám, bez nejakej externej pomoci, a tým pádom sa ohlásil, že splnil úlohu. Tak sa to presne volá. A v tomto naozaj existuje množstvo nedorozumení, pretože pre samotných testovačov, ktorí testovali tento model umelej inteligencie, to nebolo nič nové. Umelá inteligencia sa testuje a práve takáto, ktorá má slúžiť pre vývoj, sa testuje na všetky možné scenáre. Jeden z tých scenárov je, že sa dostane z toho testovacieho prostredia. Nie kvôli tomu, že by ľudia niečo zabudli, ale jednoducho je to typická vlastnosť počítačového softvéru, že má rôzne diery. A tie diery samozrejme nie sú presne zdokumentované, niekedy sú odstránené zabehu, niekedy to trvá dlhší čas a niektoré sú zabudnuté. A tie zabudnuté práve využil tento jazykový model na to, aby cez tie zabudnuté, ktoré nevedel, ktoré ale počase ako keby otestoval, tak vďaka týmto zraniteľnostiam vo vnútri softveru, vo vnútri toho prostredia, v ktorom sa nachádzal, sa dostal cez jednu vrstvu, cez druhú, cez tretiu a sám autonómne potom vlastne splnil úlohu, ktorú mu zadali. To znamená, jeho úlohou bolo dostať sa von. To znamená, vedel, že v nejakom uzavretom priestore, no a tento priestor v podstate testoval on zvnútra. Vytvoril si špecializovaný skript, ktorý mal testovať všetky možné zdokumentované zraniteľnosti. A v rámci tých zdokumentovaných zraniteľností objavil nejakú kombináciu týchto zraniteľností alebo tých testovaní, ktorá postačovala na to, aby sa dostal do ovládnutia niektorých z tých bezpečnostných vrstiev, ktorá bola okolo neho. Čiže vytvoril niečo, čo vopred dostal ako zadanie. Dostaň sa von. Čiže nebol v tom škodlivý úmysel, no ale prezentovalo sa to samozrejme ako obrovský komerčný ťah, pretože firma Anthropic tým pádom upútala na seba pozornosť. Je tu produkt, ktorý sám seba dokáže dostať von. To znamená, že dokáže sa dostať aj dnu, hoci kde. Tak sa to prezentovalo, ale toto je obrovský omyl, pretože samotný jazykový model neprenikol desiatkami, stovkami až tisícmi rôznych počítačových produktov. Prenikol cez niekoľko počítačových produktov, ktoré sú tzv. Open source, to znamená voľne dostupné. Zdrojový kód je takisto voľne dostupný a tým pádom je možné veľmi ľahko do neho nahliadnuť. Ale vyvolalo to v podstate veľmi rýchlo paniku napríklad v bankovom sektore v Spojených štátoch. Eskalovali to až na vládu, eskalovali to, že v súčasnosti existuje nástroj, ktorý keby sa dostali k takémuto nástroju hackeri, tak automaticky by mohli napadnúť celý bankový sektor, mohlo by vlastne to spôsobiť kaskádu problému až k znefunkčneniu celej ekonomiky. No a práve kvôli tomuto, že tu bolo také nedefinované nebezpečie, pocit ohrozenia, tak firma ako taká pristúpila v podstate veľmi rýchlo k tomu, že tento produkt neuvolnila do verejného používania. Pozvala k jeho používaniu a testovaniu niekoľko firiem na pozvanie, samozrejme, a v podstate celé to opriadla tajomstvom. Čiže nie je presne ani zrejme, ako vlastne tento produkt postupoval, ako sa dostal cez tie jednotlivé zraniteľnosti. Nie je presne popísaný vo verejne známej databáze zraniteľnosti, ktoré to zraniteľnosti sú a tak ďalej. Čiže existuje množstvo rôznych špekulácií. A jedna z tých špekulácií je, že počas niekoľkých minút objavil tento mýtos niekoľko stoviek tisíc a dokonca až niekoľko desiatok tisíc zraniteľností. Ale to vlastne nikto nevie presne dokázať, pretože firma v podstate si stanovila, že tieto informácie už nebude ďalej vysvetľovať, špecifikovať a tak ďalej. Čiže existuje 50 partnerov, ktorí majú za úlohu testovať svoj software, to znamená už nie je ten otvorený, ale ich vlastný software. Medzi ne sú známe firmy ako Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Apple, Google, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia, Palo Alto Networks a tak ďalej, Intel. Čiže nejde len o software, ktorý je bežne dostupný ako nejaké kancelárske balíky, ale ide o častokrát veľmi citlivý software, ktorý sa používa na sieťovú komunikáciu, zabezpečenie a tak ďalej, na takisto ochranu jednotlivých zariadení. Čiže má to zmysel. Otázkou je, či naozaj tento mýtos je to, čo sa o ňom hovorí. Tak na krátku školu som chcel povedať ako keby taký úvod k tomu.
1: Z těch správ, co možná k nám dolehly, to právě znělo jako něco velmi nebezpečného, že teď přijdou o zisky antiviry a všechny firmy, které se zabývají nějakou bezpečností, protože najednou je tu něco, co dokáže všechny věci opravit, najít nebo najít zranitelnosti tam, kde si jich nikdo nevšiml. Je to tedy spíš marketingový tah?
2: Podle všetkého ano. Ale nedá sa zase to vyčítať samotnej firme, pretože v podstate využila niečo, čo niekto vyniesol ako keby z vnútornej kuchyne, nafúkol to. Samozrejme, buď ako neznalý človek, alebo človek, ktorý bol dostatočne znalý, ale nemal dostatočné množstvo informácií, takže si spojil niečo, z čoho nakoniec vznikla obrovitánska panika. Jeden príklad, kde by sa dalo povedať, že teoreticky mohlo to spustiť celú kaskádu ďalších domnienok, bolo, že tento jazykový model Mythos našiel 17 rokov starú zraniteľnosť, ktorá umožňovala získať tzv. Root access cez špecializovaný protokol do vnútra jednej z veľmi dobre zabezpečených produktov, databázových produktov. A tým pádom naozaj ten bankový sektor mal pocit, že umelá inteligencia v tomto prípade ako keby už vedela všetko. Vie sa dostať dnu, pokiaľ by mala dostatok času, tak vie vlastne všetko odhaliť. A na niektorých komunikačných platformách sa začalo verejne špekulovať o tom, že tomuto mýtosu stačí 22 sekúnd na to, aby pomocou rôznej orchestrácie skriptov našiel zraniteľnosti v každej zabezpečovacej vrstve a dostal sa k dátam užívateľom, k dátam, ktoré môžu potom ovplyvniť rozhodovanie vlád, môžu spôsobiť bankrot jednotlivých bank a tak ďalej. Samozrejme, ako som spomínal, existuje množstvo ľudí, ktorí sa výslovne zľakli bez toho, aby za tým bolo niečo racionálne. A je takisto ale veľmi veľa ľudí, ktorí v tom vidia, že má to nejaké rácio, existuje tam naozaj takéto nebezpečenstvo a firma Anthropic podľa nich tie jednotlivé zraniteľnosti ešte ani nezapisuje do databázy známych zraniteľností práve kvôli tomu, aby dostala ako keby súhlas od americkej vlády, aby tieto zraniteľnosti sa opravili v podstate systémovo. To znamená na každom zabezpečenom zariadení hneď. Ešte predtým, ako vyjde opis tej samotnej chyby. Pretože aj ten samotný opis chyby je možné potom veľmi ľahko použiť na zrekonštruovanie alebo identifikovanie tej zraniteľnosti pre niektoré iné modely umelej inteligencie. Čo by teda znamenalo, že hackeri by mohli len na základe popisu tej zraniteľnosti zrekonštruovať ten samotný vektor útoku a mohli by zaútočiť presne cielene na tú zraniteľnosť. Čiže stačilo by im ako keby len naznačiť a oni by sa už na to sústredili a automaticky by to jednoducho našli.
1: Takže vlastne ten krok nedopřát tady ten model na veřejnost může být v mnoha ohledech správný.
2: V tomto případě samozřejmě, že třeba dbať na velkou opatrnost. Na velkou opatrnost, co se týká toho, že ak něco na tom pravdy je, tak treba byť ostražitý, treba si jednoducho počkať, ako vlastne správne zabezpečiť svoje produkty, svoje cloudy, svoje datacentra, svoje dáta. To je skutočne veľmi dôležité, ale určite takisto treba byť opatrný a nepodliehať obrovskej panike, že teraz je všetko stratené, neexistuje spôsob, ako čeliť takémuto útoku. Čiže naozaj treba byť v tomto dostatočne triezvy, dostatočne. A netreba z toho vyvádzať automaticky nejaké siahodlhé závery, typu, že umelá inteligencia teraz dokáže preniknúť do všetkého. Nič mu neodolá, nikto mu neodolá, všetko je márne, už od teraz to bude len a len horšie a tak ďalej.
1: Kdybychom si prošli třeba tak možná takovou analýzu toho, jak postupovat, když uslyšíme nějakou takovouhle ohromnou novinku, něco přelomového, jak zachovat možná chladnou hlavu.
2: Toto je jinak velmi dobrý aj návod na to, ako sa pripraviť na akoukoliv možnou paniku do budoucnosti, protože musíme si uvědomit, že umělá inteligencia častokrát vyvolává iracionálnu odpověď. Vytvára taký ten hype efekt. Firma, ktorá vytvára nejaký svoj produkt, tak tie tvrdenia o nej tak trochu umelo preženie, aby tým pádom vytvorila záujem. No ale častokrát bez dostatočných dôkazov potom vytvára vlastne len pocit. A ten pocit spôsobuje, že tá verejnosť samotná, aj odborná verejnosť, bez ohľadu na to, ako dovtedy reagovala, tak má pocit, že musí veľmi rýchlo zasiahnuť, veľmi rýchlo niečo vykonať. A častokrát pri tej panike dochádza k strate dôvery voči internému bezpečnostnému týmu napríklad. Vznikajú veľmi zlé investičné rozhodnutia. Kúpme ešte ďalší ochranný software. Potom sú tu ale zároveň zo strany vlády tlaky na reguláciu umelej inteligencie, ktoré nedávajú v tej chvíli vôbec žiaden zmysel. Sú postavené častokrát len a len na tej panike a nie na faktoch. Toto je veľmi dôležité. A potom je tu zároveň aj živná pôda pre šírenie napríklad konšpiračných teórií. To znamená, že ľudia, ktorí len trochu o tom počuli, trochu sa v tom vyznajú, niekde sa niečo dočítali a automaticky si spoja to s tým, že oni nám, to znamená reportéri, vláda, výrobcovia a tak ďalej, nepovedali nám celú pravdu, musí to byť určite inak. Vytvára sa mýtus. Namiesto veľmi presnej, cielenej, chladnej alebo odbornej diskusie o limitoch a o schopnostiach umelej inteligencie vzniká tu taký v podstate neopodstatnený príbeh, že technológia všetko zmení. V tomto prípade AI. No ale tam človek sa dostáva vlastne až na hranu práve tých dezinformácií, o ktorých častokrát vie z médií, že teda existujú tu rôzne nátlakové metódy a v tej chvíli sa mu to nejakým spôsobom nespojí. Naozaj treba byť v tomto dostatočne obozretný a za každým reagovať s chladnou hlavou. No a potom samotná bezpečnostná panika. To je niečo veľmi nebezpečné, pretože firmy, keď sa rozhodnú z nejakých dôvodov začať realizovať bezprecedentné bezpečnostné nákupy, tak im potom tie peniaze budú chýbať na skutočne cielenú bezpečnostnú politiku. Vzniká politický tlak, že teraz musíme rýchlo investovať do tohto. Vzniká potom v podstate také porušenie tej bezpečnostnej stratégie firmy. Začnú vytvárať paralelné štruktúry, paralelné softwarové riešenia a tak ďalej. A to vôbec neznamená niečo dobré. Vôbec. No ale existuje potom aj opačný jav, že keď sa zistí, že vlastne o nič nešlo, že to bol čistý marketing, tak to samozrejme potom tie firmy začnú preháňať opačným spôsobom. Takže tí naši bezpečnostní analytici, naši experti vlastne ani nie sú potrební, lebo však nás aj tak všetko chrání a nejaká ďalšia AI tu naozaj neprelomí naše riešenie. A to je obrovský problém takisto, pretože ten tlak tu vždy je. Umelá inteligencia dnes poháňa takmer všetky hackerské útoky, všetky kampane. Je to čoraz horšie a horšie. A to znamená, že firmy by sa mali naozaj správať veľmi zodpovedne. To znamená, keď majú staršie systémy, keď sa spoliehajú na to, že majú starý operačný systém, ktorý už sa vlastne nevyvíja, len v podstate dožíva, a myslia si, že na taký starý operačný systém neexistuje žiaden útok. To vôbec nie je pravda. Existuje práve naopak oveľa vyššie riziko. Práve kvôli tomu, že sú staré a stačí relatívne nevinná chyba, ktorú tá umelá inteligencia tak či tak počase nájde. A dokáže cez ňu potom sa dostať ďalej a ďalej a nikto nebude v tej chvíli vedieť na to zareagovať, pretože ten software sa buď nevyvíja, alebo neexistuje okolo neho nejaká dostatočne robustná bezpečnostná vrstva. No a potom samozrejme, netreba zabúdať, že rôzne hackerské skupiny používajú veľmi často kombináciu relatívne zdravého rozumu alebo zneužívania zdravého rozumu, automatizáciu kybernetických útokov na to, aby potom cez rôznych menej skúsených útočníkov vytvorili dojem, že útok bol zastavený, odvrátený, ale naopak oni vlastne vytvárajú dojem, že je všetko v poriadku a potom pri tej druhej, tretej, štvrtej, piatej vlne cez to zabezpečené prostredie preniknú, pretože tie firmy majú pocit, že im sa vlastne nič nemôže stať, pretože za každým dovtedy to riziko alebo ten hackerský útok odvrátili. No a nezabúdajme na to, že zo zákona je to povinnosť pre každú väčšiu organizáciu a hlavne, keď ide o štátnu organizáciu alebo nejaký prvok, ktorý zapadá do tzv. Kritickej infraštruktúry, tak v podstate tam je nutnosť aj pravidelného bezpečnostného auditu. A v takom prípade, keď umelá inteligencia im navodí pocit, a teraz hovorím o tej dobrej umelej inteligencii, ktorá ich má chrániť, keď im navodí pocit, že však my už sme dostatočne chránení, všetko je v poriadku, netreba už nič ďalej vyvíjať, netreba už ani investovať do toho tradičného zabezpečenia, tak to je takisto jeden obrovitanský problém. Pretože sa tým pádom prehliadajú tie vážne zraniteľnosti, vytvára sa subjektívny pocit, že jedno riešenie dokáže zamedziť akémukoľvek útoku na všetko. To vôbec nie je tak. Aj umelá inteligencia má svoje limity, aj v tom dobrom zmysle. Teda keď umelá inteligencia má chrániť a vytvárať istú jednu bezpečnostnú vrstvu, ktorá chráni servery, ktorá chráni atomové elektrárne, vodné diela, nemocnice a tak ďalej a tak ďalej. No a samozrejme je to obrovitanské riziko, že keď firmy tak tajnostkársky hovoria o tom, že ten náš produkt objavil množstvo zraniteľností a nereportuje to do verejne známej databázy zraniteľnosti. Nehovorím, že hneď, ale po tom, čo tí samotní výrobcovia, kým boli oslovení a nevyvinuli záplaty na tie zraniteľnosti, keď toto sa vlastne nedieje, tak v podstate hackeri častokrát sa dostanú do internej dokumentácie takýchto firiem. Zistia, kde tá zraniteľnosť naozaj je. A keďže ich vlastne nenúti ten samotný proces, aby dostatočne rýchlo reagovali aj tí samotní výrobcovia toho softveru, tak tým pádom vlastne nastáva obrovský pokles kvality zabezpečenia. Pretože tá kvalita je vždy taká dobrá, okoľko tých percent je pred útočníkom. Ako rýchlo dokáže reagovať na niektoré otvorené hrozby a tak ďalej a tak ďalej. No a samozrejme takéto vyhlásenia alebo takéto dezinformácie, takáto panika a tak ďalej samozrejme poškodzuje napríklad aj výrobcov tzv. Otvoreného kódu. Pretože pre mnohé firmy naraz takíto výrobcovia sú málo dôveryhodní, pretože väčšina tých chýb sa nájde v tom otvorenom kóde, ale zabudnú povedať, že tie otvorené kódy majú častokrát naozaj veľmi malé fondy na to, aby reagovali dostatočne rýchlo. Ale na druhej strane sú veľmi transparentní, to znamená, že vedia reagovať dostatočne rýchlo. Keď je tam tá potreba, keď je to jednoznačne odôvodnené a tak ďalej a tak ďalej. Avšak bez skutočného zapojenia, zodpovedného zapojenia z každej strany, tak tam to riziko jednoducho bude vždy a vždy a vždy. Tých rizik alebo tých potenciálnych nášlapných mín tam je v podstate obrovské množstvo. Obrovské. Nezabúdajme aj na to, že rôzne firmy, ktoré vytvárajú umelú inteligenciu, majú potenciálne vo svojich radoch ľudia, ktorí ten samotný kód alebo ten samotný obsah AI model dokážu skopírovať a potom v podstate odovzdať konkurencii. Alebo odovzdať tomu, kto lepšie platí. Existuje tam neustále boj, kde jedna aj druhá strana, to znamená aj tá dobrá, ktorá si chce chrániť dáta a svoje zariadenia, a aj tí, ktorí sa tam snažia preniknúť, poškodiť alebo ukradnúť, odkopírovať, špionsky nejako registrovať sa, vždy medzi nimi existuje v podstate neustály boj. A stačí jedna malá chyba. Dokonca aj v prípade hackerov, aj oni potrebujú obrovské investície, častokrát, na to, aby sa niekam prelomili. Aby urobili obrovskú kampaň, pomocou ktorej sa potom nakoniec dostanú k tým dátam, ktoré potrebujú. To takisto si vyžaduje pre nich čas a obrovské investície. A v momente, keď oni zistia, alebo teda ich potenciálni investori do hackerských skupín zistia, že tie peniaze nebudú zbytočne vyhodené, pretože je to nejaký produkt, ku ktorému sa oni nevedia dostať a ktorý dostatočne chráni, tak vlastne tá strata dôvery môže byť nielen na strane práve tých výrobcov ochranného softvéru, ale aj strata dôvery na strane toho útočného softvéru.
1: Väčšina útoků není jenom jedním směrem, ale je to právě nějaká kombinace různých událostí, chyb, lidských faktorů a dalšího. Řešením je být tedy důsledný ve všech těch oblastech, což stojí peníze, stojí to čas, je to nákladné. Je nějaké řešení, jak přistupovat k obecně k nějakému vývoji, ke softwaru a možná i k takovýmto zprávám, které slýcháme?
2: Velmi těžko se to dá odpovědět dvomi, tromi větami. Niečo vlastne už z toho som povedal, treba byť naozaj obozretný, ale aj opatrný v každom ohľade, naozaj v každom ohľade, ale skúsim to povedať aj trochu z inej strany. Keď sa pozriem do Biblie, tak vidím, že vlastne aj ten samotný príbeh okolo tých AI modelov, ktoré majú chrániť pred hackermi, alebo tých modeloch, ktoré práve že používajú hackeri na prelomenie sa, tak vidíme, že vlastne to hľadanie zraniteľnosti a zneužívanie týchto zraniteľností, ale aj ochrana týchto zraniteľností, v podstate je to starý, veľmi starý duchovný problém. Človek má sklon veriť vlastnej múdrosti viac než Bohu. Ja to vysvetlím o chvíľu. Človek naozaj má schopnosti stavať veľké systémy, písať presvedčivé plány, vyhlasovať prelomové objavy, sľubovať bezpečnosť, ale stále ostáva človekom. Obmedzeným, omylným a často zaslepeným vlastnou pýchou. V Božom slove sa píše tak, že dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Tak sa píše v prísloví 3. kapitola 5. verš. To nehovorím o tom, že máme odmietnuť technológie, výskum alebo bezpečnostné nástroje, ale znamená to, že im nesmieme dať miesto, ktoré patrí iba Bohu. Umelá inteligencia môže pomôcť objaviť chybu v softveri, ale nevie niesť morálnu zodpovednosť. Ak túto umelú inteligenciu niekto použije napríklad na útok. AI dokáže generovať odporúčanie, ale nevie mať múdrosť pred Bohom, pretože ona nie je osoba. Ona vie analyzovať riziko, ale nevie rozlíšiť dobro a zlo, tak ako to potrebuje človek pred večnosťou. Všetci vieme, že ľudské rozhodnutia aj o umelej inteligencii sú nespoľahlivé. Pretože človek sám je nespoľahlivý. Raz ho vedie túžba po bezpečnosti, niekedy túžba po moci, peniazoch, prestíži alebo kontrole. A umelá inteligencia rozhodnutia tie ľudské nevie z nich urobiť spoľahlivé. všetky rozhodnutia umelej inteligencie sú v podstate nakoniec aj tak nespoľahlivé, pretože vychádzajú z ľudských dát, ľudských cieľov, ľudských obmedzení, alebo lepšie povedané, môže. Občas sa stane, že je to rozhodnutie kvázi dokonalé, ale v tomto ohľade Biblia hovorí, je cesta, ktorá sa človeku vidí správna, ale jej koniec sú cesty smrti. Takisto je to z knihy Prísloví 14.12. A mohli by sme si povedať, mnohé technologické projekty sa začínajú krásnymi slovami. Ochrana, efektivita, bezpečnosť, pokrok, dobro spoločnosti, ale pritom vlastne celé dejiny ľudstva nás učia, že pekné plány sa môžu zmeniť na nočnú moru, ak sa oddelia od pokory, od pravdy, od zodpovednosti. Človek často otvorí dvere niečomu, čo potom nedokáže zavrieť. Chce posilniť bezpečnosť, ale vytvorí nástroj, ktorý môže bezpečnosť ohroziť. Chce zrýchliť výskum, ale zrýchli aj zneužitie. A stabilizovať svet, to chce človek, samozrejme, ale začne experimentovať so samotnými základmi stability. A v tomto ohľade naozaj by som povedal, že robíme stále a stále tú istú chybu. Staviame babylonskú vežu. To je tá, o ktorej sa píše v Biblii, kniha Genesis. Tam si ľudia povedali, poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorý vrchol bude siahať až do neba a urobme si meno. Tak je to v 11. kapitole. Ale tam nešlo len o stavbu, išlo o sebavedomý projekt ľudskej sebestačnosti. Technická schopnosť sa spojila s duchovnou pýchou a práve tam začína pád. Aj dnešný človek si rád urobí dobré meno. Hovorí o tých svojich AI modeloch, že sú príliš mocné, že sú to systémy, ktoré zmenia svet, údajne dokonca aj predbehnú ľudskú kontrolu. Ale častokrát je to tá istá stará túžba. Byť ako Boh, vidieť všetko, vedieť všetko, riadiť všetko. V Božom slove je napísané, lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred Bohom. Tak sa to píše v prvom liste Korinťanom, 3. kapitola. No a práve kvôli tomu by som mohol povedať, že nie preto, že by každá ľudská múdrosť bola bezcenná. To ani Biblia nehovorí. Ale hovorí, že pretože múdrosť bez Boha sa ľahko zmení na tzv. Sofistikovanú hlúposť. Môže byť technicky brilantná, to nehovorím, ale je morálne slepá. Môže vypočítať milión možností a predsa nebude vidieť, že človek prekonal nejakú hranicu. Preto hovorím, že ako človek a zároveň kresťan, to odporúčam aj každému, nemal by byť ani naivný optimista, ani pesimista, ktorý hovorí, že už je všetkému koniec, že umelá inteligencia tu všetko ovládne, do všetkého sa nabúra a tak ďalej. Nemáme veriť každému marketingovému vyhláseniu o AI. A nemáme sa ani tváriť, že rizika neexistujú. Máme skúmať, máme rozlišovať a pýtať sa, komu táto technológia slúži. Samozrejme, nebudeme mať všetky dáta. Nejde o to. Ide ale o to, čo urobím ja s tým. To, čo viem ovplyvniť, to mám ovplyvniť. To je moja zodpovednosť, nič viac. A v tomto ohľade osobne si myslím, že každý jeden človek na tejto zemi potrebuje vo vzťahu k umelej inteligencii bázeň pred Bohom. V Biblii sa píše, počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. To je kniha Prísloví 9. kapitola. A osobne si myslím, že toto je pevný bod v tejto dobe technologickej neistoty. Človek bez bázne pred Bohom môže vytvoriť úžasné nástroje, ale nebude vedieť, kde sa má zastaviť. Môže hovoriť o bezpečnosti, ale pritom vytvárať nové ohrozenia. Môže sľubovať kontrolu, ale vlastne otvára dvere chaosu. Čiže, dalo by sa povedať, je tu veľké nebezpečenstvo. Máme vlastne oprávnenie sa domnievať, že umelá inteligencia tu niečo naozaj poškodí. Môžeme sa, tak povediac, báť umelej inteligencie. Ale zároveň a nad to máme sa bať Boha. Máme skúmať pravdu a nedávať ľudskej múdrosti, ani marketingu, ani panike, ani ničomu inému miesto, pretože ľudskej múdrosti sa nedáva to prvé miesto. To prvé miesto sa dáva iba múdremu stvoriteľovi. Mojím takým záverom aj odporúčaním je nebáť sa. Nebáť sa umelej inteligencie. Je tu Boh, ktorý jediný vzbudzuje právom rešpekt, úžas, ale zároveň aj strach. Strach preto, ak niekto ide proti jeho zámerom. Strach preto, pretože on má právo hocikomu udeliť život, alebo ten večný život mu nedať, pretože jednoducho ten človek to nechce. Svojím životom ho odmieta. Je tu Boh, ktorý je nadovšetkým a pred ktorého tváru sa všetci raz postavíme.
1: Nejrůznější správy, marketing určitě tady budou, budeme se s nimi setkávat i nadále, ale máme pevný bod, ke kterému můžeme se vztahovat, kde se můžeme upevnit, a tím je Bůh. Tím končí dnešní průsečíky. Hostem byl Marián Možucha a od mikrofonu se loučí Pavel Kol. Naslyšenou.
2: Dovidenia.

0: Nádej a večný život. Vraví sa, alebo sa vravievalo, že mladosť je najšťastnejším obdobím života, plným optimizmu, elánu a nádeje. Nové výskumy a štatistiky ale hovoria o opaku. Psychický stav mladých občanov Českej republiky sa výrazne za posledné roky zhoršil a stále zhoršuje. Naše deti prežívajú smútok, strach z budúcnosti, úzkosť, depresie, pocity bezmocnosti, neustály tlak na výkon a dokonalosť. Globálna ekonomická kríza, vojnový stav blízkych zemí, environmentálna hrozba, pandémie, nemoci, množstvo protichodných stále sa meniacich informácií a rád sa na nich valí z každej strany skôr, než prekročia prach svojich domovov. Zúfalo a často márne sa snažia zorientovať v rýchle meniacom sa digitálnom svete a nájsť kúsok lásky a bezpečia v chladnom online priestore. Nieraz chýba rodina, priateľ, sprievodca, ktorý povzbudí, podoprie, pomôže nájsť nejaký dosiahnutelný cieľ, ku ktorému sa dá kráčať bez pocitu márnosti. Kto pomôže? Kto vleje nádej do života? Ako odhaliť zdroje síl, možnosti a kde je to bezpečné miesto, kde je možné sa uchýliť v ťažkej chvíli? Zdá sa, ako by nik, kto by rozumel, kto by chcel, kto by mohol pomôcť, nie je na blízku. Psychológovia a poradcovia nestíhajú, majú plné ruky práce a ambulancie lekárov sú z kapacitných dôvodov nedostupné. Ale práve v takýchto chvíľach, keď človek zakúša, že svet nie je úplne bezpečným miestom pre život a i ten vnútorný svet sa trasie a rozpadá, nádej je tá, ktorá prichádza na pomoc. Vtedy, keď ju strácame, keď narážame na limity vlastných síl a možností, začíname ju znova hľadať. Premýšľať o nej, nanovo ju objavovať a uchopovať. Sami či za pomoci iných si klademe nové, dosiahnuteľné ciele, kreslíme novú, uchopiteľnú budúcnosť, ku ktorej smerujeme svoj zrak a nanovo napíname svoje sily. Nový začiatok, nová nádej. Často ale založená na ľudských túžbách, predstavách, pocitoch, sľuboch, okolnostiach a konečných zdrojov človeka. Silná a zároveň tak zraniteľná. Ale je tu ešte jedna nádej. Nádej, o ktorej hovorí Božie slovo. Nádej, ktorú človek uchopuje práve vo svojej beznádeji, s ktorou prichádza do tej mizérie dokonalý sprievodca, učiteľ, priateľ, sám Boh Ježíš Kristus. Je to nádej, ktorá presahuje všetky okolnosti, ľudské plány, možnosti i predstavy. Nádej, ktorá nie je založená na žiadnej ľudskej múdrosti, filozofii alebo prchavej ideológii, ale ktorá siaha o mnoho ďalej, vyššie, ponad obzory človeka. A je ukotvená mimo jeho premenlivý vonkajší i vnútorný svet, mimo neho samotného. Je ukotvená v Bohu. Založená na Kristovom zmrtvých staní, na Kristovom víťazstve nad smrťou. Nádej, ktorá vyviera z Božieho zasľúbenia, z Božieho plánu a zámeru s človekom. Aby každý, kto vidí Božieho syna a verí v neho, mal život večný. To je jasný plán pre človeka. Jasná budúcnosť. Budúcnosť naša a snáď, verím, i budúcnosť našich detí. Žiaden sen, túžba, ale skutočnosť. Pevný, neotrasiteľný základný kameň, na ktorom môže postaviť svoj život každý, kto zloží svoju dôveru v Krista. Bez ohľadu na vek, schopnosti i možnosti. Pretože je to dar. Dar od Boha, ktorý sa vlieva do našich srdc, keď dôverujeme jemu. Nádej, ktorá začína a ktorá sa upevňuje jednoduchým skutkom viery vo vzkrieseného Krista. Nádej, ktorá premieňa vnútorný i ten vonkajší svet človeka. Prináša obnovu, pokoj, istotu, silu, radosť, aj keď okolnosti hovoria proti nej. Preniká do života plného strachu, bolesti a beznádeje a uisťuje mňa i teba, že nie si sám, že život má zmysel i cieľ a že smrť nemá posledné slovo. Nie je poslednou kapitolou tvojho života. Naopak, už tu a teraz skrze vieru môžeš otvoriť dvere svojej budúcnosti, zasiať semienko večného života. Tu a teraz začína klíčiť a rásť večný život so živým a večným Bohom. Život, ktorý má večný zmysel, význam a ktorý ti nik nemôže vziať, ani samotná smrť. Pretože Kristus zlomil jej moc na kríži. Je pohltená v jeho víťazstve pri zmrtvých staní. Ja som skriesenie i život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Veríš tomu? Uisťuje Ježiš Martu pred skriesením jej brata Lazara. A na inom mieste dokonca dodáva, že ten, kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Nádherné zasľúbenie od Boha. Pozvánka k účasti na večnosti, k životu s večným Bohom. Nádherná výzva k voľbe života, živého Krista. Nádherná nádej, ktorá nikdy neumiera.
1: Základy. Záverečné zastavení v 16-dílném seriálu Úvah věnuje Ingrid Hrubá tématu sdílení dobré zprávy. Premiéru si poslechněte v úterý v 9:30, kde se budeme zabývat sdílením dobré zprávy.

tvoja prítomnosť je to, čo mi nám treba. Tvoja blízkosť je to, čo chcem a ja.

keď som mal úzkosti, depčo? Keď ostal som skeptik z toho, že nie som pekný. Aha. A minulosť ma zväzovala tak, že som nevyletel von z tej svojej uzavretej klietky, som rozmýšľal, aké by to bolo predtým, ako by to bolo, keby vtedy v nebi zasiahli anieli. Ostal som bez viery, stres, bolesť a

0: otázky.
1: Otázky, obrazy, dotazy, otázky, moje hlave povrazy, porazy, dorazy, modlitba, ber to vážne, Adonaj je milujúci otec, ktorý stojí v láske vedľa teba, aj keď sa vy dvaja možno nepoznáte. A možno si na zemi, slzy a črepí, úplne zronený, preto ti hovorím, ja som to nevedel, dostal som milosť, ale teraz, keď to už vieš, nezahod ty túto možnosť. Situácia povstane.